0: Eric Rono, kasen Eric Rono.
1: Kongoi kele amu mami rabinik iete ke banda. Ngesomchi kibiagan kityo sekendishek sosom. Kibiagan. Ako eksa moja.
2: Nanyun neto.
1: Mm-hmm.
2: Nanyun.